salam mo nos khul mal fitu mal foi upu mo mo mal foi upu es fulu mal pa. Psalms 27 verse 1.